0: Urila, urila, nungba jiba lai. Lato ji gala.
1: Yes, lo lo to ji nan le shi ding jiang wo.
0: Lato ji, ona gala, gu shu na gala.
1: Lalo. Sī tō līng kēng gāng chū sīn chō gā chū shū shāng shū yu bē mī mā wōn dū lā tā tī nē lhuā yā shū yu bē wāng chīn lā. Tīng kī nē yīn bē gu chū lā khu nān chū nō chū lā gā lī nān bē chī jīn chū ngē tāng wā shī bī tī rī gu shū pā mūn jī tā gā yī lhuā lī ngē chō yā pū jē mūn dū sā mū chū mā nā sōng lā.
2: Lo tū jī lī nāng nā chū chū yīn kī tī bū chāng yu wē shī jā shī bē tō lā chū mī lī yā. A chā wāng jī ngī sūm shī sī tī nāng bā kō ngā yī nāng ā tā rīng kī chūng chīng lī yā yu bē jīng kī ngā yī nā kāng chūng sā tū pā yu yī nā hā chāng kī chē mū tū. Ngā pā yu kī yu mī lī ngī chāng mā yī nā gu sū sē tā yu bē mī ndu yī shū tū tā sā tū tī lī yī nā chā chū tū sū pā bū tā lo chū tā tū lī bē chā shī mī ndu yī shū yī sī tī nā shā.
1: Mu tu chen min lia a gun shu yu zhang huan nei ge lan ni kan zang a yi na pin jun luo zhi qin mo ya tan de luo zhong qi xin yu xiang ge lu xie di ne huan ki chong wo cuan duo ji la lian pu de gu su se tan tan qian wan lan zhong yun bian min di xu yi si su nan duo le
2: 请叫我对哥斯提南吧 空爷爷呢,你路线几单节 你丑不丑不丑不丑不丑不丑不丑 铁东看哪里呀 用过这边斯提南下 罗一天给我们最里前期 铁这给科班产局节 里前哪里呀 写吧君南节 松县 那么以南呢,最谈的 铁东看第二年里 新西南土日了
1: 下面我们做很多的中两个里南北 七金军的党话是不是 松县年不得几千难度